commencé nañ ko ndox ma ngay sotti ca dex ya ma ngay sotti ca tool ya kon tabarakallah lepp bari kam tarakum min jannatin wa uyun talatuñu ko bayi nañ tool ya daw bayi nañ sew ndey ya daw wa zuru'in akum may mbay mu sew sewan mi ñoomin karod yeek newe yeek manam mbay yu gàtt gàtt yooyu mooy zuru' wa maqamin karim ak place garam place yu am solo garam place yañ daan tooge di dem ye di fa toog di bëlëg ay nekk di fa toog di waxtaan yooyu yépp boo fa demee yàlla mu ne ba ma labalee firaw na fi ko fa kenn ñoom ñépp ñoo demoon kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim suratu dukhan ay ñaar fukk ak juróom benn wa naamatin ak xéewal goo xam ne kaanu fiha ca lañ nekkoon kaanu fiha nekkoon nañ ci xéewal gu bari kaanu nekkoon nañ faaki fiha faakihin nekkoon nañ ca doon foytu doon lekk ci furiw ja tabarakallah mu ne aljannat wal uyun wa zuru' wal maqam al karim wal majalis wal manasil al hazana noonu la ko al imam faqr toftalee benn par benn ca atafsirul kabir jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar xëtum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak juróom benn yàlla mu ne wa awrasnaha ñu féetale dëkk ba nag wa awrasnaha ñu féetale pouvoir ba xaw man aaxarina yeneen nit yeneen nit nit ña faroon ak Moussa xibti ya daa di féete woo la nga xam ne ñoom ñële ca lañ jooyoon ca lañ nekkoon kon nit ña faatu tabarakallah ñëpp daal di génn àdduna di mboola mu toll nii yàlla teg ca fa ma bakkat alimu samaa wal ard asamaan jooyu leen suuf jooyu leen wa ma kaanu munzarina te kenn xaaru leen asamaan nit dina dee faatu asamaan jooy ko nit dina faatu suuf jooy ko tabarakallah suñu góor gu baax googu Cheikh Alhaji Abdul Aziz benn bindkat a ngi nii bu ñuy wax Serigne Moustapha Saliou kero bi mu génne àdduna mu ne ko rajulun bi yum ni xayaatihi daxika al wara wa li faqdihi bakati samawaatu al ula waaye lu jiitu loolu tabarakallah maam borom tubaar di la anhu ma ngay wax ne fa qalbukaawu ala saadaati amwaatin tabki al araadi alayhim ka samawaati nit dina faatu kon asamaan joy ko nit dina faatu suuf joy ko ndax ku nekk da ngaa am ci asamaan ñaari bunt bunt boo xam ne ci la sa wërsëg di wàcce ak bunt boo xam ne ci la sa jëf ju baax di yéege fi sa jëf fi sa wërsëg di wàcce nag ak fi sa jëf ju baax di yéege bu fekkee li nga daan jëf lu baax la boo génne àdduna dina lay jooy waaye bu fekkee li nga daan def naka sa dund noonu la wala amutoon solo boo génne àdduna duñu la jooy mbokk ñuy déglu teg leen seen baram ci aaya ñaar fukk ak juróom-ñeent ci suratu duxaan suñu borom tabaraka wa taala ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi woon ci suratu duxaan di saar boo xam ne mooy ñeen fukkeelu saar ak ñeent ci alquranul karim jàngoon nañ ko ba am ci ñaar fukki aaya ak juróom-ñeent fi yàlla doon nettalee fa nga xam ne fa la firaaw na mujj ak itam gàcc gi ko dal bi mu génnee àdduna ndax fa maa bakkat alayhimu samaa wal ard wama kaanu munzarin moo di firaaw na génn na àdduna te àdduna yëgul ne firaaw na génn na àdduna asamaan jooyu ko suuf jooyu ko bari na nit ñooñ dinañu génn àddina te àdduna du yëg ne génn nañ àdduna waaye am nañu fu ñu génne àdduna rek àdduna yëg nañ génn nañu àdduna waxi alquran ji lu bari la cay tekki ndax firaw na génnug àddunaam fa maa bakkat alayhimu samaau wal ardu wama kaanu munzarin dekkete kon am na ñeneen ñoo xam ne bu ñu génne àdduna bakkat alayhimu samaau wal ardu loola moom firaw na tiitar baat lam doon wax Moussa ca tàmbaligaat di wax ne moo gën Moussa ndax Moussa amul lu mu takkak moom jeexalul àdduna yépp tabarakallah yàlla wan nañu ne looleer du dara moom bi mu génne àdduna daal àdduna yëgut ne firaw naa ngi fi woon war a door tey insha allah ci aaya fanweer mu di walaqad najjayna bani israila min al azabi al muhin
suñu

yëkkatil liñ lay digal, daawa gën a jëm kaw. Fasdaa bi maa tumar, yëkkatil ne jëm kaw liñ lay digal. Wa aarid du mooyul anil mushrikiina, ci ñi nga xam ne dañu jaamu xiram. Ñi jaamu xiram bu leen gestu. Wala taltafit ila maa yaqulul mushrikuun, inna naka ñun yàlla kafay naaka fegal nañ la, fegal nañ la. Al mustaziina, ñi lay reetaan ñépp daañu la leen fegal, rayal la kenn par kenn. Tabarkallah, al mustaziun moo di ñi nga xam ne nanguwuñu woon li yunt bi di woote salawatullahi wasalaamu alayhi, waaye yëmute woon ci ñàkk gennangu, waaye dañ ko doon lor di wut ay fibri di ko tuur, di wut ay dëkk di ñàkk buntu këram. Moo tax boo demee ci xilaasu zahab saf a ñaar fukk ak ñett buntub, wala al faslul aachir, faslu fukkeel ba, suñu maam Cheikh Hadji Malick ci zikrul mustaziin ma ngañ cay wax bind bu am solo. Ashaddu durran min al a'da abu lahabin wal aswadani walidun harisun bihimi nadrun zuhayrun abu qaysin nubayhu munabbahun wa uqbatu wal aasi abu lhakami wa mutamun wa ubayun ma'rukanata malikun umayatu ahlu lbaghyi wal ghazami. Ñi nee na ñooy ñi daqoon a lor yonent bi alayhi salatu wasalam, daqoon koo reetaan, daqoon koo yëjji, waaye subhanahu wa taala wax ko fii ne ko inna kafaynaaka fegal nañ la al mustaziina, mboolem ñi la doon saboote suñu maam jooju tabarakallah radiallahu anhu. Ana ñan ñooñu la alladina ñooñoo ñi nga xam ne yajaaluuna dañuy def, dañuy boole maa allahi ak yàlla ilahan aaxara jeneen yàlla, dañuy booleeg yàlla ilahan aaxara jeneen yàlla. Ne yàlla yàlla la, waaye nag xërëm yi yàlla lañ, waaye nag awsaan yi yàlla lañ. Léeg-léeg sax wala fi ñoom tabarkàlla nga gis jigéen joo bëgg sax bànne ko yowee sama yàlla tabarkàlla, loolu nag moom ëpp na. Waaye fa saw fa yaale munu dañu xam kan mooy dëgg yàlla subhanahu wa taala. Yonent bi alayhi salatu wasalaam mu ne yonent yàlla ne ko walaqad na'lamu, xam nañu bu wóor ne annaka yow mii tey yadiixu, mi ngi xat sadruka, sa dënn bi bi ma yàqoluna ci liñ lay wax. Sa dënn bi mi ngi xat, sa dënn bi mi ngi xat mooy maanaam liñ lay wax mi ngi lay métti, liñ lay wax mi ngi lay métti. Waaw, bi ma yàqolun walaqad na'lamu, xam nañu ne annaka yow yadiixu, mi ngi xat sadruka, sa dënn bi ma yàqoluna ci liñ lay wax. Léegi nag fa sabbih bi xamdi rabbika.